0: اسلامی شریعت کی اللہ سبحانہ و تعالی اکلانگ اڑتکم اکلانگ فریہ مگتگا اڑویتی ومٹکا تباوما روحی وڈیگن کھنڈ اڑوا فاوا ماتی وری منحجو دینوگ حکم تکا دولن ہنگمگ نظام اے شریعت کا فریہ میں لوا فاوے شرکوگ نبیکما جہالتگ اندرکمگ تریا انسانیت غرق وفا ونکو اسلامی شریع باوا لبونی انسانیت بینوا ادی ام فیدا ہری ہریہا کمکاگن ای انسانی حیاتگ ہریہا دائرائے شامل وا گتگ متن باوا لبفاوا شریعتے اسلام دین باوا لبونو ایرو انسانیتگ حالت اتی کم فدے کتو اسنالن جہے درین مان فدا می ہننا کھاون کرے نکمتیم ونی انیا ورنگے چابو کتکوگے دروگا حق کی کون اچکن دننی مد بائے آدولو انصافنے لے احروما میہنگے مداتا محقن کےوما خیانن اتی انتہای فطرفا انہن درین دریتی باورلا انہنونگے حق تک کی اوئنگ اچننوں بنگرائی کی ابا میہنگے ام گین اکویریا زینے کرما فاحش کنتتکن مجتماعتن اتی گوگما لافا دیلتکما وعد وفاتروما گفلن ان میہن فندنما مفد مدو ریتی آدتکن منوی نی مائوگن وا کعباگا ایتا ستیکا بدو بہٹی فاہوری دنیا اتی اسلاحی انگلابکا بینو وفا تدوری مسلحکا ایدی شاعرنا حکیمنا راہبنگ دنوں نبیگ خبرتا انمون دیا انتظارتا کرونو ماگن دوستک نونیس قریش ونگاگ ساہبا مائی محمد گفانو نبی کماگن فنو واف اسلام دین اعلان کروی ارگن منگ مائن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورم متیوری ندایکن دے دنیاگ فلاحا کامیاب ادینما کلی فانو گنستوی شریعت تباوما گوالوی اسلامی شریع باوالوونی انساناگے دنیاوی حیاء باجوری کرمشا اخروی حیاتوگے فلاحا مگدکا نورگی کتگاو اسمے ادی امتیوری شریعت کی وکی جماعت کا نوات وکی قوم کا نوات وکی جنس کا باوالوونو شریعت نو ای امیہا انسانو نشا جنی نویس شریعت میں وکم وا ہدایتو گے نورک علی گدا دمرک میں اللہ وحی کر وافا وا بس فلک کے معنی گاوے اے مستکنے تی بامی ہوں گے ویری رسکلان گے حضرتوں تی بامی ہوں گے گاتا وعدکا ہتکو گاوا بلیتکا شفایکا مومن تکن تیدمگکا رحمت اتو اجکن گرورے
1: الگن منگے پروگرام تنگ ہمجیفا وا گتوں دین ای بیوڈائن وانی کیریت قران کیبوں میے دو ای بیوڈائن وانی سورۃ المائدہ گے نو دیہ ہتر ون آیتوں فشائیں اے سورۃ گنیلا

فہ تمن رس کلا عذاب ورنگ گاتن آہند ہم کشورم تمم من انیا ورنگ کھم گا وجیم بنن اہم بنم ایورنگ نتے

اخلاق وحی قربی ملام لبی رحمت درکربا فاوا حال تھیتن کھلے نکن ناچے اورنگ ترین کھلے تباوی.